But I'm still waiting. Dixie Chicks, not ready to make nice. Og så tager vi et af de numre, som Bobo Moreno er aktuel med. Albumet i hvert fald fra i år, Missing Pieces, og derfra der får vi den her. There's a better way.

Sommerhintet fra Tobias Rahim og Birthe Kjær for et øjeblik siden her på P5. Og det her var selvfølgelig rockmama Sanne Salomonsen. You've never been loved before. Nu til Paul Simon.

0: The Magnolia var det her med Muscleine. Du er på B5. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 05:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over til skinnerne ved Idrætsparken, og derfor holder togene stille fra kl. 19. Det skriver Letbanen på sin hjemmeside. Egentlig var der i dag lagt op til den 1.